0: بس تم کو فافی
1: لفتین میا کا تبی تفی چنڈاں دمیال تتنان ایزو جو ہم زوفتن جو میں فیو فوے سازی دیرنگ سن کوئی جمناس میں اندر زول گا میں سائیک نہیں دیو اشائی دین پہچان ولم زورو چکا سین جا میا کا تبی ران نے فتا لولے ولتی دانی رنجان مائے را کرنجان کاز مانگا مود اوم جمناجو نے فی جان فما ان فیو فیو تے تم تنان وے سازی دیرنگ سن تین میسو وے تم نے پہچان جمناجو Vista di tirano sunu na de beran dai dar ngol den ulwa tamburun dala neng nanti fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yit tami voloni njinga anam sani seran ne fan bututte ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen away from kanaliano fakel de stafa vokan leran
2: tupsane zambananu tsayale ne pale tutufane tutsan nyaka tsayale leran fasaro tena manambotsa le lalan Teneva ne poavy ny gora te totsel le savatsana tondro sareo. Neva ny zeva mandany volan fanambarana ny lalana kely io. Teneva miakatra be izy dia tsatia ambalana. Raha se fokely moa dia eto aminay mihitsy lefa tena raha ve. Dia mokolaka ny ety aminay anankiray dia efa andimbiasana be mihitsy ny amin'le olona makampianatra dia metsena dia miasa. Tsany fivoarana moa teneva potika tanteraka mihitsy na ny tafona ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nany alany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نیفٹم سے فالا لا کا سے ہم کو منو کا ناتو کن وے اتو مار پیم سارا سارا زان دے ران تے میلا تو بیچا کا لیتی ہو تے با میسی سکی میں تو کٹھان زان دے ران بچی چالے دے فاو نا تے وے اندوا فانا روفانی سمبولا نا دیس Yom Tirankua, Rawood, so Miss Potore, Tukumba, Potores, and Masaka, Tir, Marmaram, Sapatap, and what say at Anatan, meets the Aptal of Dogs ever. Sino Faula, Nayita Kumba, Arusman Tik,
2: Ranam Kumanukan, and so on, if Faula and away, let me find the camp said, let me farm run on our foot after. Eh makasih kan ni ranzo cari sakaparas ni ciri macam macam. Aye, ah, rau tu seorang makasih kan ciri tu di setinggi nasi ni se mila acara nanti foto ni ni ulan aku kan mati kya cuma yang kian de sahabat saya lain ni panji lah zaman ni ilmu mule yer nara cha kaje tamtik de yawan sejon mila we acara na yang kuzan
3: cita kita zaman eva dan eva buat sama armin sekarang itu ecan rumun cito kini andur andur wala zaman ni mila seluruh nanti orang cira mamba eva cha eva cha nine desember apa izinan saya sihir tulis tas tiba eva yang zane Lewan fitan zir cemiana. Sen fana cara ni kal tau apa sen sana. Ba cara ni ampan zir.
4: Multir ni na api tipe api tipe na warga fola na rice na fana cara ni tutulian na so fola ni nombat si bat si mana ni tuan si kerutan na nanti lasar rizal ram di mana reksani finansial na gaman cira ba finansial na tipe kupu. Ye, tena rien mitsy na rien important be amin'ny resaka sécurité ohatra ny moderive no dia maizina be ny na hoe ye resaka tuyau zao izay mety tsaiko na hoe izay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy